0: ọmọ ọlọ́run ní kí má márì ní láti ẹ kílà bá máa jẹ báyìí.
1: This skit was performed by Gorosau Ekiti.
2: 32 FM 94.9.

0: Light. With 20 essential vitamins, minerals, and nutrients, one Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: Bí mo bá fẹ́ ṣe ìgbádùn ara mi, kí n fi oúnjẹ tó yáyì ṣe agbèjì ara, máa yá mú ọba oúnjẹ. Ìbá jẹ́ dúdú, fẹ́rẹ́fẹ́, tàbí funfun lẹ́lẹ́. Pẹ̀lú alábárin rẹ̀, gbẹ̀gìrì, aláwọ̀ òféèfé, tóki, lẹ́kẹtí, àti àwọn àkọlù kọ gbà ọ̀rẹ́ tòótọ́ rẹ̀. Bí ikùn mọ́ kíká tó ká bí táyà tó gba tahanu, tàbí ẹja kíká borí dúdú réúréú. Ìpàdé dọ̀nà fún tòló. Amala mi ọ̀wọ́n, ẹ kú ojúlọ́nà.

wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ a ti múra láti máa lọ ilé wa. Oyin lọ́lá ọmọ bàbá ẹ̀. Bí òun pé òun làbí káyìn, kì í sì ṣàbí káyìn o, ṣùgbọ́n ọyọ̀ ju lálọ.

0: èrè ọ̀nà àbáyọ.
1: Ẹ ṣe olóòtú. Kòkòrò pọ̀ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n ilé ìtọ́jẹ́ kókó náà ni kòkòrò kan tí àwọn bàbá wa ń pè ní nárùn àjàkókò ẹlẹ́wù gbẹ̀dú nílẹ̀ Yorùbá. Àwa ti ẹ̀ ló kọkan táwa pè lórí ikú ọ̀dọ́
0: ti
1: lákànná tamatiye ni. Kòkòrò tamatiye wọn ò ju bí orí abẹ́rẹ́ báyìí lọ tí tamatiye bá táyà ń ta fà wò yọ ọgbẹ́ wù lọ́rùn èèyàn. Ìtumọ̀ ta fi wá ń pè ní tamatiye ni pé kòkòrò ẹyọ kan tó ń da igba àrùn sínú ara. Tí kòkòrò bá lọ́kọlú okùn tó gbé ẹ̀jẹ̀ láti di ọkàn wá sínú ọpọlọ. Lásìkò ojú ọmọ sú ojú ọmọ wo bàìbàì. Ojú ọmọ sókun bátakun ká máa wo nǹkan funfun gbòò lọ́ọ̀kan. Tàbí kéèyàn kan máa di méjì lójú ẹni. Tẹ́lòmíì bá mú báírò lọ́wọ́ ọwọ́ rẹ̀ ó wo nǹkan kan mọ́ báírò ni. Tẹ́lòmíì ò bá lo gíláàsì kò lè kàwé. Tọmọ ọdún mẹ́ta mi ìbá ń ṣe ìsáàmù lọ́wọ́ léwe ojú rẹ̀ ọmọ sú ni. Ẹ rí pé tá a bá ti jẹun látàárọ̀ níbi aago méjì ọ̀sán ojú ọmọ sú ni. Bá a bá sì ti jẹun ojú wọn lálẹ́ kedere. Ọ̀dà gẹ́gẹ́ bí fúláìtì mọ́tò tí ò rí iná dáadáa tí ẹ wá ní wọn lọ chéǹjì omi orí bátìrì rẹ. Iná mọ́tò wọn lálẹ́
0: kedere
1: ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni ẹni tójú ń sú tójú ń wó bàìbàì tójú ń gbóná pẹ̀pẹ̀pẹ̀. Inú omi àtẹ̀jẹ̀ ni kòkòrò ti ń dààmú omi àtẹ̀jẹ̀ náà láti fi ń gé èèyàn. Tí èèyàn bá ti nírú àìsàn báyìí kọ́ gbà pé kòkòrò ara ni. Ojú ti ń taná yin yin yin ntọ́jọ́ na bàbá wa fi ń wéun. Ìní a fi ń pè ní iná ọ̀run nílẹ̀ Yorùbá. Àjàká òkò gbogbo ibi tẹ́jẹ̀ bá ti ń gbé kòkòrò dénú ara ẹ mọ̀ dábẹ́ mọ̀. Tọ́ bá kúrò lápọ̀ tó lónìí apá òsì ní ọ̀bọ̀ sí lọ́la. Oríkèríkè ara kíka ara irú ara yúnyún ara jíjájẹ tàbí ara títa. Abala orí kan lè máa fọ́ ni tàbí kétí ẹni máa óye tàbí káyà máa lù pèpèpè. Ká tó rìn bí òpó ná mẹ́ta kó máa rẹni láti inú wá. Ẹsẹ̀ wo ńlẹ̀ jàkìtì. Ìgbàdílé fa ẹlòmíì so papọ̀ mọ́ ọ̀pẹ́ yìí. Ká ti mọ̀ pé kòkòrò ilé ó ti kẹnu bọ omi àti ẹ̀jẹ̀ ara wa.
0: Bàbá wa, mo fowó àtọmọdín lẹ́nu. Wọ́n ń ṣẹ́jú sí mi lókè. Ẹ jágbọ́ ẹsẹ̀ tí wọ́n ní fún wa.

ti mọ̀ pé alómiramù kì í pulẹ̀ èèrà kankan ká tó pé yọ àyèrà tí ọlọ́mọ nù. Àdùjọ́ burúkú ni wọ́n ṣe mí. Àdùjọ́ burúkú.